paya ya paya de mo my kana. Sa peace. Sa be one to this country. Ya paya mo ja si abuwa. Ya paya to fa. Ya paya me ti asi. Ya paya me pedi.